0: 好啦，嚟到我哋今晚阿兰子啊，
1: 第二 part 啦，
0: 第二 part 噶啦。其实头先咧，第一 part 嗰阵咧，我好想叫你俾阿芝芝姐同我哋听众打个招呼
2: 先，
0: 但系咧你就太过快想讲嘢，唔好意思，芝芝姐，
3: 唔好客气，唔好客气，即系我哋好似相处咗好
1: 耐，自己人我哋嗱。我记得啦，今日我哋系第二日，而家第二 part 啦嘛，系咪？
0: 系啊，
1: 有时食得饱个头或者系瞓得多个头都会好似咁样。我第一次见 Gigi 姐咧，你知唔知啊？我又好似阿子清咁嘅样，哇，黄淑仪、哦，哇咁我同阿 Gigi 姐喺边度见咧？温哥华。咁嗰陣時我啱係好似係想去搞移民，咁跟住去個地方睇下。咁嗰陣時係咪識個鄭丹瑞定係唔知邊個？咁跟住去啦。咁本來我對温哥華都冇乜感覺，就直至呢因為見到 Gigi